fáil si bheith éis ceol íontach an sin ó dhúchéí luair nuiad am a láhaíonn segam an bhear na bháin Gillian O'Malley fan Louisburg a brilliant young flute pair an glorious wheels. Déar a